Hallå, detta är Broder Roger. Jag har den glädje att inbjuda till presskonferensen på Continental Hotel 21 januari klockan 12. Jag ska då presentera en ny LP-plate som heter Vad kan väl jag för det? Och samtidigt är jag till det guldplaten för den första platen jag gav ut för omkring 2 år sedan. Och det kommer till att se mycket där. Antagligen så fyller jag ju 67 år 23 januari. Och skulle då naturligt nog gå in i pensionistens räcke, men det blir inte något av. Där må jag skuffa det. Men jag kan glädja dig med att den pension jag får, den ska ges till ett fond. Och det blir närmare redogjort för i konferensen vid en vän av mig som är advokat och ordförare. Och oss andra kända personer, vi kommer till stede där. Och det är ju fantastiskt att tänka på att jag i dessa åren jag har varit här i Emira har kunnat hitta så många plattor med så stora resultater som är blivit känt över hela landet. Och jag syns pressen har blivit väldigt förändrad, mer förståelsesfulla och accepterar Åge så som han är. Och också anerkänner de verker som Gud har gjort genom mig. Och det är ju sanger som har varit inspiration och välsignelse för tusende på tusende över hela vårt land. Det är ju känt det norska folket för att vara lite sen i uppfattning, och därför har det gått så många år för de uppdagar vad jag är på nu. Men vet det sent än aldrig. Och bland annat har jag haft en tur till Amerika 14 dagar, och det var en upplevelse för mig och komma till en kyrkan jag var i för väl 20 år sedan och se den spontana applausen jag fick då jag kom in i kyrkan. Och det ville jag skulle varit där, men det kunde jag inte på grund av allt det som jag har att göra här i Norge nu. Men jag lovar att komma över senare. Så vi önskar dig allesammen hjärtligt välkommen och kan bli på stora överraskelser.

min var rumpis och dessuten skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk och spray.

Tack för en vacker dag. Tack för allt välbehag. Tack för allt smått och stort. Nu är det gjort. Tack för en sista dans. Tack för allt gott som fanns. Tack för allt högt och rent. Nu är det sent.

för en öm sekund. Tack för allt vi hann bli, som snart är förbi. Tack för vårt tidsfördriv, tack för vårt fjärilsliv, tack för allt skönt.

bästa i dammens bok. Om himmelexpressens tur utom Narvesens pilarer, där har den frälst en trubadur. Men så ungdomen från skolan

Ja, med det så är countryloven 3 juni 2026 här vid öppnet. Bak spaker och mikrofon i studio sitter som vanlig Tony Sheriffen Olsen och ska lotsa dig igenom 2 timmar med god gammaldags country och en del nyare saker. Denna första låten som kommer nå, den är egentligen en god gammal Charlie Daniels låt, kom i 74. Het den gången Long Haired Country Boy. Men så har vi då denna damen här, en ung uppkommande ung dame som heter så mycket som Hannah Marie Kelly. Hon gjorde det lite om till sitt eget kön, Long Haired Country Girl har hon lagat då. Gjort en helt ny inspelning av denna låta. Och här ska du rätt och slett få denna damen.

Digger denna karn här. Travis Tritt, I can't seem to get over you. Och ja, vi närmar oss strax en timme. Det är fort denna tida går. Vi ska fortsatt plöja igenom en god del god countrymusik resten av kvällen. Så häng med folkens här på Valdres Radio. Vi ska till Heather Miles som kommer här med en uppfordring. Stay out of my arms.

Mens mjösfolk satt och gliste, de gir nog sikkert dopp. Men Lillhammer fick OL, Gudbrandsdan till heder brakt. Mens Hedmarken och Toten slang sig

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.